0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: O be mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ario.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire gwa se ni mo bia. Ai bu den je mu te rozi. Be ma re wa la run ke gwe se mwai. Ta na wi a no bia. E ba ta no se na be ta na me. Na gwe se re na.
0: Kamro bin dini ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: Angelu nke chuku.
1: Nibo ya nchenken. O ito ra zana pa. Nyami ife chabene duben na chimaz.
0: Na fana.
1: Na wana.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.